0: tau kutobe kutau fai ai lot mavahe. Magna dolu na to tau i va konferenis. Mi tau ko hiri. Hoa umai konferenis ta unni. Tenga himoai ni kua umai. Fai ai tau lotu. Fomanat mo fafitai. Ko hi venau mo ui. Fanga fua hausia. Canberra. Anna Monu, Canberra. Toa Longani, Canberra. Taufa Kioa, Tonga Parish. Suriasi Lato, Tonga Parish. Loreini Boheva, Tonga Parish, Taina Siuhengalo, Tonga Parish. Laukau Pouri Tapaivalu, Petersham. Lina Lolohea, Mildura. Teresia Ngungutau Palilei, Beth Shalom Me Perth. Maka Oniki Takatak, Penieri. Merehifu Faremano, Mescot. Haloti Pouri, Mescot. Pemusurias Yula, Pemi Mescot. Kitaulotu. Edo Mafika Malgamai, Okui Hevani, Koe dua oi mea kotoa be. He ku kamata me a fiona ai mea kotoa be. He ku whakaosi ke a fiona ai mea kotoa be. Mau whakarongorongo kai hoake ai mau whakawhita i o dua. Koe ngai kose o mau kaunga whanonga. Kuna u tōtau i ui maa oni a Fiona. Mi he tau kohiri ke konferenisi o taun. Mau whakawhitai atu ko hui ka nau mo ui. Ka nau whakakoloa e ngahi loto whare o i whamiri. Na nau ngāue oskia verenga i he siasi pa moe lotu. Pe he pungpungi ni kumau whawhita i atu ki a Fiona. Nana o mau roto fua be ai ofa ai o tua. Nana o molo molo mui vae he koe a Fiona honau taki mua. Tuke nofo i o mau roto mui mau mana tu ai nau whai whatongia. Kai ohake mau whawhita i. I he tāpua ki ko maurawe ai, i ngai kaunga whanonga, ai a whai ai, ai lot whawhita ini. Ki kei lang lang ia i beho hua whā, o ta ngata. I hua whai tamai, pa mui alo, pa mui lau maare maa ni oni. Amen.
1: I pizerika kai hebelu, pahai ulaki, Mese o ulua ki ki he whā, pete tau hiki me ai ki he wahe hono wā. Me he vesi hono, vesi hono ni mā, ki hongo fulu mā wā. I pseri ki he kakai he pelu, pe aku pehene anu hiki tohi. I kua hiri na e tō lahi, mō whonga ki he kehe ai wholawhola mai ai o tuā. Ki e tau whanga kui o whakafou mai i e kau palo whita. Ka i ngahi aho whaka osko e ni, kua ne wholawhola mai ke te tau tolu, i hono alo. Ko hono alo, nā ne whakatupu ai e o tua, a e mea kotoa pē. Pea e i ai, e aho e hoko ai, e mea kotoa pē, ko ene mea. O kwa sino ia teia, ae nau nau kotoa o tua, pe akune tatau tofpe moe o tua. He kune puke puke ae mea kotoa pe, aki ene folofola maf mafi. Ko hili pe ene lavei, e whakamore more o e ngahi anghala mama ni, nā ne nofo rewa ki lalo i he wani, i he to'o matau, o e o tua lang lang ia. Nā ne hoko o lahi ange, i he kau ange lo, o hange pe ko nui aki, i he hingoa o ku lahi ange, i he ngahi hingoa, o e kau ange lo. A no wā vesi, ni mā ke hong ful mā ua. Nā e ikai. Nā e ikai. Ke whekau he o tua a kau angelo ke pōre ki he māma kahoko ai au tau lau ki ai. He koe lau eni. Ai potofola e ta. E o tua, koe hā ai tangata. Ke whakakau kau ai ki ai. Koe hā ai tangata. Koi hā o kuke tokanga mai ai kia te ia. Koi hā o kuke tokanga mai ai kia te ia. He koi vai vai yange whau. Kua koi whakatupu ai tangata ke ki maulalo sii i e kau angelo. Pea ke whakakalauni a kia ai ngeia pe moe langi langi. O whakanofo pe ke pūre ke mea kotoa pe. Ko pēnā e whakatupu he o tuā e tangata, ke pūre ki he mea kotoa pē. Oku ikai, oku ikai. Oku ikai ki e ke toi whakatoi ai ha mea. Kā oku te eki ai ke tau sio ki tau tolu, ko osi pūre ai tangata ki he mea kotoa pē. Ko mea oku tau sio ki ai ko si su. Ko mea oku tau sio ki ai ko si su. Aia nei ai ke siki maulalo sii, he kau angelo. Ko hika ne pe kiam, ma e kakai katoa pe, i he ofa tu unga a pe, aho tau otua. Pea ko eni, ko whakakalauni a kia, ai ngeia, pe mue langi langi lai. Ko uhi, koe pekia nā nea usia. Koe otua, o kikaya ana ai mea katoa pē. Pea mōne pūre, ki he mōk mea katoa pē. Nā e tāo pē mōia, ene whakahau haua a sīsū aki e māmani. Ko hika lāma ke tokolahi, ene whānau, te nau inasi i hono lang langi. He ko sīsū o kune tatake atu ki nau tolu, ki nau hao. O whatāpu e sīsū ai kakai. Pe o ku tamai taha pē ia mo ki nau tolu kua whakatāpu i. Ko hono uhi ngaya o ki kai mai a sīsū ke ui ki nau tolu ko hono whangate hina he ene pehe. Te uongo ngoa ho hua whā ki hoku ki hoku whanga te hina. Mo hiwa whakahikihiki koe he lolo tonga oi kai nga lotu. Nā ne toi pehe, te whalala ki he otua. Pea mo eni, kuau eni, kuau eni, mo e ku whanau kua tuku mai e he otua. Taumata mea.
2: Mehe ko spelia māke. Hongo fulo e wahe, te uka matalau, mea no ua e vesi, o ngata ki hono hongo fulo maono. Ka inga, ko fua fei ki tau tol, ke tau whato kangalelei ki he ne fulfula. Pe hao ha kau whalesi, o nau whehu i kia te ia. Pe o kunga fua ki ha tangata, ke tukuangi hono ua i fi, ko e nau tau hele ia. Ka katali e ia o ne pehe ki ate ki nau tolu. Ko hātu tu o ne amo sese ki ate ki mou tolu. Pe a nau pehe. Na e whakango fua e mo sese ke whai hatohi vete pe a tuku ange. Pe a tali e si su ki ate ki nau tolu. Ko e mea i he whewheka ho mouanga. Ko i ana ne tohi aia e tu oni ko ia ki ate ki mou tolu. Ka i he kamata anga o e whakatupu, na e ngāohi tangata mo whewhine ai kakai. Ko e mea ko ia e tuku aia tangata e ne tamai mo e ne whae ka ne piki tai ki hono uaifi. Pea e hoko a e toko ua ko e kakano peta. Ta o kui kaite na ke i ua ka ko ha kakano peta. A ua pea ko e mea ko whaka hoko e he otua ke oua na whaka mawae e ha tangata. Pea kua nau i whale, pea toi eke kia te ia he ka wako he mea ko ia. Pea ne pehe kia te ki nau tolu. Ka ai ha taha, te ne tukuange hono ua i fi, kia ne toki maari mo fe fine kehe, o kune fe a waki mo fe fine ko ia. Pea ka tukuange e ha fe fine, hono huse paniti, o ne toki maari mo tangata kehe, o kune fe awaki. Pena e omi ki a te ia hata maiki, ko e uhi ke ne ala ki a te ki nau tolu. Pea ka mata lo lomi e ka wako, ai ka kaina e omi ki nau tolu. Ka ihe ka mamata ki a ia sisu, na ane tupu ta maki, o ne pehe ki a te ki nau tolu. Tuku be, ai kauta maiki, ke nau hao kia te au. O wae ta ofi ki nau tolu. He oku ma ae wha hinga ko ia, ae pule anga oi otua. Ko awe o ko utalatu. Ko ia e ikai tene tari ae pule anga oi otua, o hangie ko ha tamasi i. E ikai au pito huu ia ki ai. Pea ne hapai ae kau tamaiki. One ai hono ni ma, ki ate ki nau tolu, one futape kina. Ko e folo fola tonu eni, ai eiki.
3: Ko e ua e folo fola himi, he ngau e maho inga e pongpongi ni, ko e ono nge au, whango fulu ma ono o e himi. Ono wha ono, mou me ha ke tau hiwa. O iau ai ngā hite pangata hohoko he mo uie. Ka ufoki ai ka listian ko e misi teri fua pē. Ka ataki pē ka listiani ai ke tu utaula pē ho o tui. E hā mahino pē a mui ai ngā hi misi teri heni.

valu e vesi, tako e vesi fa o si. Ka inga e, oua e tala, ka hoko mai ni misiteli. Ko pau ke fai fai pe a ha, ko e hala whakata apu aki. Ka taki pe kalistiani, ai ke tu utaula pe ho tui. E ha mahino be a mui, ai ngahi misiteli henu.

ves fa hausi. Koi tui te tau la vai, ai tui mui fa ka taki. Koi maha fuia. Au fua kolos peke au. E nau kalau ni ko pau. O iau, ai fie fia.